Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

0: Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. O'zbekistonning eng yirik 10 ta savdo hamkor davlatlari ma'lum qilindi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yilning yanvar-iyun oylarida O'zbekiston jahonning 195 ta mamlakati bilan savdo aloqalarini amalga oshirdi. Mazkur davrda O'zbekiston tashqi savdo aylanmasidagi top 10 davlatlar ro'yxati quyidagicha: Xitoy 9,5 milliard AQSh dollari, Rossiya Federatsiyasi 7 milliard AQSh dollari, Qozog'iston 2,8 milliard AQSh dollari, Turkiya 1,4 milliard AQSh dollari, Afg'oniston 1,1 milliard AQSh dollari, Koreya Respublikasi 940 million AQSh dollari, Fransiya 890,9 million AQSh dollari, Birlashgan Arab Amirliklari 807,7 million AQSh dollari, Qirg'iz Respublikasi 624,6 million AQSh dollari, Germaniya 623,2 million AQSh dollari. Toshkentda kottej savdosida tovlamachilik qilgan aka-uka ushlandi. Davlat xavfsizlik xizmati xabariga ko'ra, 47 yoshli muqaddam sudlangan aka va uning 38 yoshli ukasi o'zaro til biriktirib, Toshkent tumanida qurilgan kottejni uning egasidan 66 ming dollarga sotib olishga kelishishgan. Ta'kidlanishicha, avvaliga ular uy egasiga 30 ming dollar berib, qolgan 36 ming dollarni 6 oy muddat ichida berishlarini aytishgan hamda 2022-yilning may oyida kottejni o'zlarining katta akasi nomiga notarial rasmiylashtirib olishgan. Keyinchalik aka-uka qolgan 36 ming dollarni bermasliklarini aytib, uyning egasini ta'ziq o'tkazish bilan qo'rqitishgan. Organ xodimlari ko'rgan chora-tadbirlar natijasida aka-uka qo'lga olinib, ularga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. So'nggi kunlardagi ancha qulay ob-havo sharoitidan so'ng dam olish kunlari O'zbekiston hududi bo'yicha havo harorati asta-sekin ko'tarila boshlaydi. O'zgidromet prognozlariga ko'ra, 8-9 avgustda kunduzi harorat 37-40 darajagacha, shimolda, janubda va cho'l hududlarda ba'zi joylarda 41-42 darajagacha ko'tariladi. Shanba yakshanba kunlari havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'lsa-da, yog'ingarchilik kutilmaydi, faqat tog'li hududlarda ba'zi joylarda momaqaldiroq bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Toshkent viloyati va Farg'ona vodiysi viloyatlarining tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Respublika shimolida va cho'l hududlarida shamol tezligi kuchayib, ba'zi joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM News.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmdagi

0: mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: mı? Davr Bank'tan rasmi daromadsız 300 milyon som geçen mikro kredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

Hit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: qiymatsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi kim

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: organizmingiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Dash Thermal Sanatoriyasi. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Dash Thermal Sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
0: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang. Muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
2: Shunchalik osonmi?
0: Ishonch bilan oson. Ishonch. Hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi.
0: 33 598 00.

Hit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

ishlaring yurishmasa ham, do'stlaring yoningda turishmasa ham, kecha har so'zingga mushtoq kimsalar hatto qo'l uzatib ko'rishmasa ham, siqilma, hali zo'r kunlar keladi. Yo'qotganlaringning o'rni to'ladi. Buguncha boriga shukr qil. Shunda ertangi kun sening kuning bo'ladi.

0: markaz joylari ham tashkil etilgan. Toshkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
3: Hamkorimiz Hydralife.
0: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
3: Hit FM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 12. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Toshkent shahrida turkiyalik taniqli olim va adib Kemal Yavuz Atamanning Men tanigan O'zbekiston kitobi taqdimot marosimi bo'lib o'tdi. Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazi, Ma'rifat targ'ibotchilar jamiyati hamda Ijtimoiy ma'naviy tadqiqotlar instituti hamkorligida tashkil etilgan tadbirda davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, olimlar, ijodkorlar, ziyolilar hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. Taqdimot davomida kitobning ilmiy va ma'rifiy ahamiyati, unda O'zbekistonning boy tarixi, madaniy merosi, bugungi taraqqiyot yo'li hamda O'zbekiston-Turkiya o'rtasidagi do'stlik va hamkorlik aloqalari yoritilgani alohida ta'kidlandi. Tadbir yakunida kitob ikki qardosh xalq o'rtasidagi madaniy-ma'rifiy aloqalarni yanada mustahkamlashga xizmat qilishi qayd etildi. Yaponiyada shifokorlar kuchli zilzila paytida bemorni o'z tanalari bilan himoya qilishdi. Yatsusiro shahridagi Kumamoto shifoxonasida operatsiya ketayotgan paytda kuchli yer silkinishi boshlandi. Shiftga osilgan tibbiy jihozlar tebranib ketdi. Operatsiya stoli esa joyidan siljiy boshladi. NHK bergan ma'lumotlarga ko'ra, shifokorlar

0: Doktorlar va tibbiyot xodimlari zudlik bilan bemorni hamda jarrohlik uskunalarini ushlab qolishga uringan. Shuningdek, operatsiya stolida yotgan bemorni o'z tanalari bilan himoya qilgan. O'sha vaqtda shifoxonada bir vaqtning o'zida 4 ta operatsiya olib borilayotgan bo'lgan. Shunga qaramay, ularning barchasi muvaffaqiyatli yakunlangan. Ma'lumot uchun 7.1 magnitudali ushbu zilzila 28-iyul kuni Yaponiyaning Kumamoto prefekturasida sodir bo'lgan. Toshkentda inspektor kanalda suvga cho'kayotgan bolani qutqarib qoldi. Bu haqda Kun.uz xabar berdi. Holat 6-avgust kuni Bo'rijar kanali hududida yuz berdi. Ma'lum bo'lishicha, kanalga cho'milishga tushgan 13 yoshli bola suvga cho'kishni boshlagan. Buni ko'rgan Yakkasaroy tuman post patrul xizmati inspektori Rasul Jo'rayev darhol o'zini suvga tashlagan va bolani qutqarib chiqqan. Shuningdek, xabarda bolani qutqarish uchun inspektorga fuqarolardan biri yordam bergani aytilgan. Shu o'rinda ota-onalar va kattalardan bolalarni qarovsiz qoldirmasliklarini, ruxsat etilmagan joylarda cho'milishlariga yo'l qo'ymasliklarini so'rab qolamiz. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. KIT-FM'ni tinglashda davom eting.
1: Hamisha aktual yangiliklar. KIT-FM News.

0: Tashtermal sanatoriyasi. Davolanish va mukammal hordiq chiqarish. Jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tashtermal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar. Hammasi ichida. Hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tashtermal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Alo, dadasi, suyunchi bor.
1: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
2: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
0: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hitobam reklama bo'limi.
0: 33 598 00.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi kim

0: Çarşambadan cuma geçe saat 16:00'da bozoringizni bersin. Hit FM'de Şirin Gafurova bilan loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al-Alim bilan.

0: FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al-Alim bilan.
1: 13:16 daqiqa o'tdi. Hamma-hammaga assalomu alaykum. Hit FM radio stansiyasi. O'z jonli efirlarini davom ettiradi. Studiyada bosh o'qiyalim. Taqdimimiz markazida esa Top Hit boradi. August bugun haftaning shanba kuni. Demakki biz yangi natijalar bilan keldik. Radio stansiyamizda studiyada ko'rinish bermoqdamiz ovozlar yordamida. Hurmatli radio sohiblari, bugun qo'ng'iroqlar qabul qilinmas ekan, chunki radio stansiyamizda qo'ng'iroqni qabul qiluvchi telefon apparatimiz qayergadir g'oyib bo'libdi. Butun radio hududini izladim, lekin topa olmadim. Shu uchun soat avvalida e'lon qilib qo'yaman. Bugun faqatgina Telegram bo'lar orqali biz siz bilan to'g'ri ketib boradigan o'tkazishga muvaffaq bo'lamiz. 88 114 980 Telegram platformamiz ish faoliyatida bemalol ovozlarni yozib qoldirishingiz mumkin. Endi esa 10 o'rinni mamnuniyat bilan e'lon qilaman. Oldingi hafta 9 pog'onada bo'lgan Jahongir Otajonov xushomad etira olmasi bilan Top Hit boradimizni bu hafta 10 o'rinda.
0: Top Hit FM. 10 o'rin.

0: hayotimizda hech qachon unutmaydigan rahbar bu. Har bir boshimizdan qat'i nazar, yuraklarimiz bilan hamisha mana shu filtrmog'ida uchrashamiz. Top ketibaradi. 9-inchi o'rinda siz har bir xil uchrashamiz. Muborak bo'lsin. 8-inchi pog'onim O'zbekiston xalq artisti Sevara Nazarxonga nasib etmoqda. Kim deding? Info tarqasida aytamiz. Oldingi hafta top ketibaradimizda 10-inchi o'rinda band etgan trona bu haftaga kelib esa 8-inchi pog'onada xonis qiladi. Hammaga xayrli kun. Eshitamiz.
1: Top Hit FM. 8-inchi o'rinda.

0: Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM. Boshlovchi Al Alim bilan.
1: Men shu yerdaman. Hammangizga xush kayfiyat. Sevarimizni qonishi rostida Gildaronani eshitishga muvaffaq bo'ldik. Kim deding bor deb Gildaronni yoqqan bo'lsa, ovoz berishingiz mumkin 88-114-98 raqamlari bo'yicha. Men esa radioxabarlarda 7-chi o'ringa siljish etmoqchiman. Bu yerda esa ayol xonanda xonishim. Oldingi hafta Top Hit paradini 7-chi o'rinda va 5-chi o'rinda solishtiradigan bo'lsak, hozirgi tarona 5-chi o'rinda xonish qilgan Manzura juda ham sog'indim tironasi bilan loyihamizni davom ettiradi. Muborak bo'lsin 7-chi pog'ona.
0: Top Hit FM. 7-chi o'rin.

0: juda ham sog'indim. 7-chi o'rinda xonish qilgan qo'shiq nomi bu ijrochisi Manzura. 6-chi pog'ona Toshkent boratdi. Kimlarga nasib etmoqda? Albatta yigitlarga. Benom guruhim xonamda hidlaring qo'shig'i bilan oldingi hafta 7-chi o'rinda ishtirok etgan bo'lsa, bu haftaga kelib esa tinglovchilarimiz ovozlarini bir yerga jamlagan tarzda ular 6-chi pog'onada sizlar tomon sado sochishgan tappa tayyor. Marhamat, tinglang.
1: Top Hit FM. 6-chi o'rinda.

0: Hit FM radio stansiyasi. Bu hammangizga xayrli kun. Benom guruhi. Xonamda Hitlaring 6-chi o'rin. Bizning radio stansiyamizdagi hit paradimizda. Zikina Selikili 5-chi o'ringa quloq solamiz. Sonda esa O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, latofatli yulduzimiz Rayhon Nostra estronasi bilan ishtirok etadi. Qutlug' bo'lsin.
1: Top Hit FM. 5-chi o'rin.

0: Расми даромадсиз 300 миллион сомгача микрокредит олинг. Кредитни 30 кунда ёпинг. Умуман фоиз тўламанг. Батафсил 1284 қисқа рақами ёки Давр банкнинг ўзингизга яқин филиалига мурожаат қилинг.
1: Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov Tashtermal sanatoriyasi. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tashtermal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
1: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
2: Shunchalik osonmi?
1: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hitafam reklama bo'limi.
1: 33 598 00. Top Hitafam. 3-o'rin.

0: Hit FM'da siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 Top Hit FM. Top Hit FM. Boshlovchi Al-Alim bilan.
1: Uchinchi pog'onani Munisa Rizayevaga nasib etgan hozirgina uni eshitdik. Bevafo. Harli bo'lsin darvoqa. Oldingi hafta ham ushbu qo'shiq 3-chi pog'onada bo'lgan. 13:45 diyorimizda vaqt. Hammangizga xayrli kun. Tashqari bugun ancha issiq. Sizlarga ham sezilgan bo'lsa kerak nazarimda. Kamiga yana dim havo harorati. 8 avgust bugun. Jazirama yozning 3-chi oyi. Sekin-asta-sekinlar oltin kuz yaqin bizga. Oltin kuz. Yana bir necha kunlardan so'ng o'lkamizga qadam qo'yadi. Darvoqa top ketib boradimizni ikkinchi pog'onasi ham undan mustasno emas. Oldingi hafta 4-chi o'rinni band qilgan yulduz. Botir Qodirov Karalava jonli qo'shig'i bilan bu haftaga kelib esa yuqoriga ko'tarilib olgan ikkinchi pog'ona muborak bo'lsin.
0: Top Hit FM. Ikkinchi o'rin.

radiostansiyada mana shunaqa jumlalar bilan to'xtab boradimiz, davom etadi. Ikkinchi o'rin Karalev Aljani Botir Qodirovga nasib etdi. Muhtaram radio sohiblari, ana haqiqatlarda esa bugungi to'xtab boradimizdan natijalari quyidagicha. 10-chi o'rin Jahongir Otajonov xushomad e'tirofnosi bilan bizni to'xtab boradimizdan oshib berdi. Saharuni davom ettirgan uchrashuvimiz e'tirofnosi bilan 9-chi o'rin, 8-chi pog'onani esa O'zbekiston xalq artisti Sevara Nazarxonga tilovchilarimiz topshirishdi. Kim deding? Ulardan so'ng esa top-hit paradimizda 7-chi pog'onasida Manzura Xonish yetdi. Juda ham sog'indim. Sog'ingan yuraklar uchun ushbu tirona. Benom xonangda yoki xonamda hitlaring tironasi 6-chi o'rnimizni bu haftaga kelib qo'lga kiritgan biz yigitlarni qutlab qolamiz. Noodatiy bo'lgan konsert muallifi Rayhon Nostras qo'shig'i bilan top-hit paradimizda sekin-sekinlik yuqori pog'onalar tomon harakatlanmoqda. 5-chi o'rin top-hit paradimizda markazi unga nasib etgan bu hafta. Bu yurak, Serxon yuraklar mudom yaxshi tuyg'ularga oshno bo'lsin. Bu hit afamda sizga ushbu ondagi istagi G'aybulla Tursunov bu yurak tronasi bilan 4-chi o'rinda xonish qilgan. O'sha hammamizga yaxshi tanish Sohib Jamol Munisa Bevafo o'ta trend tronasi bilan top-hit paradimizda ishtirok etmoqda va 3-chi o'rnini saqlab qolgan u. Hozirgina eshitdik Botir Qodirov, Karalava Jana, 2-chi pog'ona. 1-chi o'rin, undan avval esa xabarlarga nigoh solamiz. Igoraxon, assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom, rahmat. Assalomu alaykum, alalim janoblari, xush ko'rdik efirda deyiradi. Va alaykum assalom, rahmat. Botirjon, minnatdorligimiz bo'lsin. Ozodona taronasi bo'lsa, ovoz bergan bo'lardim bemalol. Mana shu loyihada qatnashmasalar ham, ularni ishtirokini ovozlar orqali ta'minlashingiz mumkin bo'ladi. Hurmatli Bilolbek Hamidulla, tashqaridagi harorat o'ta balandligini ishora qiluvchi fotolar bilan xabarlar bilan radio stansiyamizga tashrif buyurganlar, rahmat. Tashqari rosa ham bugun qaynoq. Sizlarni avtomashinangizni yoki xonangizdagi harorat necha gradusni ko'rsatyapti? Imkoni bo'lsa yozib yuboring. 88 114 90 80. Xayrli kun, super loyiha va super radio deb yozadilar. Kim bu? Shukrulloh, sizga ham xayrli kun, rahmat. Yulduz Usmonova bo'lsa kerak 1-chi o'rinda. Bilolbek, qaysi taronalari? Abrol ham bizni safimizda ekanliklaridan xabardor qilmoqdilar o'zlarini nomalarila. Ularda yozib qoldirgan SMS-lari Shohirxon va Umidaxon. 90 35 gradus, yaxshiyamki konditsioner bor deb yozadilar. Rosa ham konditsioner bo'lmaganda nima qilardik? Men ham mana salqingina studiyada efir olib bormoqdaman, shu konditsioner ishlayotganligi bois. Tinglovchimiz Murod Oqtoshda necha ekan? Harorat 34 daraja. Uchqunda ham avtomashinalarni tablosida 43 darajalik harorat kuzatilmoqda. Olamga aytmang tronasi bo'lsa kerak Yulduz Usmonova. Zomindan salomlar, biz sindoshlar bilan Chorvoqda yoki Chorvoqqa ketmoqdamiz. Bekzod, 43 gradus ko'rsatmoqda mashinam. 43 darajalik issiq, agar 13-52 da bo'lsa taxminan 15-16larga borib u yana ham ko'tarilsa kerak. O'zi sinoptiklarni ma'lumotlariga qaraganda yaqin 2-3 kun davomida yana baland harorat shahrimiz va O'zbekiston hududlarida sezilarli darajada baland bo'ladi. Assalomu alaykum, mashina nomeri tushib qolibdi. 10-10lar atrofida, Farhadskiy atrofi 70A 941HA. Mana shu avtomashina davlat raqami egasi agar bizni eshitayotgan bo'lsalar, marhamat radio stansiyamizga murojaat qilishingiz mumkin. 70A 941HA. Shohruxxon va Umidaxon duetlari bo'lsa kerak, zo'r chiqqan usulda. Shunday ham, assalomu alaykum, 1-chi o'rin Shohruxxon va Umidaxon xatlar.
بولشی ممکن.

0: А, демак, бу мени машинам, номеримни топа олмаяпман деб ёздилар. Боя бизга хабар ёзгандилар, Батиржон, шу эмасмикин раqami? Бор, бўлди. Мана Батиржон исмли тинглувчимиз раqamingizni топганлар, улар ёзмоқдалар. Ҳайдовчилардан илтимос, тинглувчилар, агар орасида мана ёзаяптлар, 70941Х давлат раqami тушиб қолган, менга қўнғироқ қилсин, қаерда экан бу? Чилонзор атрофида. Yes, мана топтик, топтик, топтик, ура. Катта bo'ldi, topildi raqam egasi, Saidovlar oilasi, Umidaxon va Shohirxonga ovoz berishadi. Botirjon, hozir men sizga tinglovchimizni raqamlarini yozib yuboraman. Ismlari bilmadim kim, raqamlari bor. Ura. Hurmatli 70941 davlat raqami HA raqamingiz topildi, ura. Hozir Botir raqamini yozib yuboraman. Efirda qo'shini e'lon qilamiz. Birinchi bahona kim? Birinchi o'rinda kim?
1: Top Hit FM. Hit FM. Birinchi o'rin.
0: Tanishmi bu qo'shiq? Shohirxon va Umidaxon Top Hit paradimizning birinchi bahonasida. Kayfiyatim birdaniga balandlashib, misli olov kabi haroratga to'ldi. Chunki biz o'z mashina raqamini yo'qotgan tinglovchimizni nomerlarini topishga musharraf bo'ldik. Suyunchisiga nima bo'ladi endi suyunchisiga? Xo'sh, daqiqalarda esa hozir Botirga raqamlarini yozib qoldiramiz. Uram. Xayrli kun hammaga, top ketib boradi, davom etadim. Birinchi pog'onada esa Shohirxon va Umidaxon xatlar muborak bo'lsin.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al-Alim bilan. Hit FM'de Niko bilan salqinlanish vaqti.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 14.
1: Yangi soat hammaga xayrli bo'lsin. Xabar bor aka, Topilmalar idorasi degan multfilm esimga tushib ketdi. To'g'risi mashina raqami topilganligiga deya ajoyib tabassumga ega smayliklar jo'natgan Abdunazjid. Zo'r bo'ldi aka, topilganligi xursand bo'lib ketdim. Ha, biz ham sevindik. KDFM radio stansiyasi top hit parad poyandiga yetdi. Boshuvchi Al-Ali Musmons bilan seshan boshlovmaga qadar xayrlashaman. Kuningiz bizni FM diapazon bilan xush onlarga boy bo'lsin. Assalomu alaykum.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Çarşambadan cuma geçe saat 16:00'da. Bozoringizni bersin. Hit FM'de Şirin Gafurova bilan. Loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00'da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

0: Vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Alo, dadasi, suyunchi bor.
2: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
1: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
0: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

0: Rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15. Dolzarb, tezkor va ishonchli. Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. O'zbekistonning eng yirik 10 savdo hamkor davlatlari ma'lum qilindi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yilning yanvar-iyun oylarida O'zbekiston jahonning 195 ta mamlakati bilan savdo aloqalarini amalga oshirdi. Mazkur davrda O'zbekiston tashqi savdo aylanmasidagi top 10 davlatlar ro'yxati quyidagicha: Xitoy 9,5 milliard AQSh dollari, Rossiya Federatsiyasi 7 milliard AQSh dollari, Qozog'iston 2,8 milliard AQSh dollari, Turkiya 1,4 milliard AQSh dollari, Afg'oniston 1,1 milliard AQSh dollari, Koreya Respublikasi 940 million AQSh dollari, Fransiya 890.9 million AQSh dollari, Birlashgan Arab Amirliklari 807.7 million AQSh dollari, Qirg'iz Respublikasi 624.6 million AQSh dollari, Germaniya 623.2 million AQSh dollari. Toshkentda kottej savdosida tovlamachilik qilgan aka-uka ushlandi. Davlat xavfsizlik xizmati xabariga ko'ra, 47 yoshli muqaddam sudlangan aka va uning 38 yoshli ukasi o'zaro til biriktirib, Toshkent tumanida qurilgan kottejni uning egasidan 66 ming dollarga sotib olishga kelishishgan. Ta'kidlanishicha, avvaliga ular uy egasiga 30 ming dollar berib, qolgan 36 ming dollarni 6 oy muddat ichida berishlarini aytishgan hamda 2022-yilning may oyida kottejni o'zlarining katta akasi nomiga notarial rasmiylashtirib olishgan. Keyinchalik aka-uka qolgan 36 ming dollarni bermasliklarini aytib, uyning egasini ta'ziq o'tkazish bilan qo'rqitishgan. Organ xodimlari ko'rgan chora-tadbirlar natijasida aka-uka qo'lga olinib, ularga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. So'nggi kunlardagi ancha qulay ob-havo sharoitidan so'ng dam olish kunlari O'zbekiston hududi bo'yicha havo harorati asta-sekin ko'tarila boshlaydi. O'zgidromet prognozlariga ko'ra 8-9 avgustda kunduzi harorat 37-40 darajagacha, shimolda, janubda va cho'l hududlarda ba'zi joylarda 41-42 darajagacha ko'tariladi. Shanba yakshanba kunlari havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'lsa-da yog'ingarchilik kutilmaydi, faqat tog'li hududlarda ba'zi joylarda momaqaldiroq bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Toshkent viloyati va Farg'ona vodiysi viloyatlarining tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Respublika shimolida va cho'l hududlarida shamol tezligi kuchayib, ba'zi joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Tash termal sanatoriyasi, davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar, hammasi ichida, hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30.
2: Reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Пуль керек ма? Давр банктан расми даромадсиз 300 миллион сомгача микрокредит. Пульни ишлатинг, 30 кунда қайтаринг ва умуман фойз тўламанг. Батафсил 1284 қисқа рақами ёки Давр банкнинг ўзингизга яқин филиалига мурожаат қилинг.
1: Футболда ҳаяжон ва чанқоқ энг юқори нуқтага чиққанда Гидролайф ёрдамга келади. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi kim

0: daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

0: Vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash termal sanatoriyasi. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash termal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
1: Хит FM реклама бөлімі
0: 33 598 00.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
0: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
1: Shunchalik osonmi?
0: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi.
0: 33 598 00.

0: Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda, Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Tash termal sanatoriyasi, davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar, hammasi ichida, hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30.
1: Alo, dadasi, suyunchi bor.
2: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
1: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
0: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi.
0: 33 598 00.

0: bo'lgan vaziyatlardan unumliroq foydalanishga harakat qilish kerak.
1: Reklama. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alin bilan. Insight.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov Tash Termal sanatoriyasi. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash, shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar, shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar, hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.
1: Hit FM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynida ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari cherdi.

0: mı? Davr Bank'tan rasmi daromadsız 300 milyon som geçen mikro kredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Mikko. Шахрымызды қолдардан сұрайын. Реклама. Өзбекстанда сағат 20. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Toshkent shahrida turkiyalik taniqli olim va adib Kemal Yavuz Atamanning Men tanigan O'zbekiston kitobi taqdimot marosimi bo'lib o'tdi. Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi, ma'rifat targ'ibotchilar jamiyati hamda ijtimoiy ma'naviy tadqiqotlar instituti hamkorligida tashkil etilgan tadbirda davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, olimlar, ijodkorlar, ziyolilar hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi.

0: ko'ra shifokorlar va tibbiyot xodimlari zudlik bilan bemorni hamda jarrohlik uskunalarini ushlab qolishga uringan. Shuningdek, operatsiya stolida yotgan bemorni o'z tanalari bilan himoya qilgan. O'sha vaqtda shifoxonada bir vaqtning o'zida 4 ta operatsiya olib borilayotgan bo'lgan. Shunga qaramay, ularning barchasi muvaffaqiyatli yakunlangan. Ma'lumot uchun 7.1 magnitudali ushbu zilzila 28-iyul kuni Yaponiyaning Kumamoto prefekturasida sodir bo'lgan. Toshkentda inspektor kanalda suvga cho'kayotgan bolani qutqarib qoldi. Bu haqda Kun.uz xabar berdi. Holat 6-avgust kuni Bo'rijar kanali hududida yuz berdi. Ma'lum bo'lishicha, kanalga cho'milishga tushgan 13 yoshli bola suvga cho'kishni boshlagan. Buni ko'rgan Yakkasaroy tuman post patrul xizmati inspektori Rasul Jo'rayev darhol o'zini suvga tashlagan va bolani qutqarib chiqqan. Shuningdek, xabarda bolani qutqarish uchun inspektorga fuqarolardan biri yordam bergani aytilgan. Shu o'rinda ota-onalar va kattalardan bolalarni qarovsiz qoldirmasliklarini, ruxsat etilmagan joylarda cho'milishlariga yo'l qo'ymasliklarini so'rab qolamiz. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. KitFM'ni tinglashda davom eting.
1: Hamisha aktual yangiliklar.

0: Duşanbeden cuma gece saat 16:00'de bozoringizni bersin. Hit FM'de Şirin Gafurova bilan loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
0: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
1: Shunchalik osonmi?
0: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Tash termal sanatoriyasi, davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar, hammasi ichida, hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30. Reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tashtermal sanatoriyasi. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tashtermal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

0: Siz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Tash termal sanatoriyasi. Davolanish va mukammal hordiq chiqarish. Jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar. Hammasi ichida. Hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30.
2: Reklama bo'limi
1: 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Pul kerakmi? Davr Bank'dan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Pul kerak mı? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

dam olish kunlarini samarali, sermazmun va pozitivda o'tkazing. Weekend Show Rustambek va Farangiz bilan shanba va yakshanba soat 11 da.

FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har

balki unutilar. Lekin sendan qolgan dard mening qalbimda abadiy yashaydi. Sensizlikni menga ravo ko'rma. Nigohlaring nigohlarimga armon bo'lmasin. Bo'lmas, seni ko'rmasam. Hida.

0: Assalomu alaykum. Men hozir bandman. Nima gapingiz bo'lsa, signaldan keyin qoldiring.
1: Alo. Qalaysan, yaxshimisan? Senga rosa telefon qildim.

Sani birinchi marta ko'rganimda har xil narsalarni so'ragandek bo'ldim. Senga tikilib qarab turardim. O'shanda ey Xudo, shu qiz ketib qolmasin deb so'raganman Xudodan. Ismini bilgim kelgan. Sen bilan gaplashgim kelgan o'shanda rasa. Telefonda gaplashganingda ko'zlaring bilan menga

Ular uchun sevgi o'z yo'ligi. Hayot bo'lsa o'zing bilasan qanaqaligini. Sen hech narsaga muhtoj bo'lmasdan yashashing kerak. Men oyoqqa turgunimcha hali bor. Men seni hech qachon unutmayman. Yuragimda, ko'z oldimda bo'lasan har doim. Sen shuni bilib qo'y.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz kitfm.uz. Obuna bo'ling.

sensiz yurak chaqnamas, urmas. Tomarlarda qaynamas qonim. Chunki senla vujudim qalbim. Qaynoq hayot suyukli jonim. Izlaganda birinchi bora hayot uchun o'zimga sirdosh. Qayerdandir seni uchratdim va sen bo'lding qalbimga quyosh. Shuning uchun sevaman seni.